0: Nuk vëra u i handlë në që froa. Vi tëllja nu elfa gojmë së lëshner u leda tuj minus 50% i auslatre av ëtlon elfa klasik halë fram të nujë qënda september. Stokën e gëllëve të i lakot elfa prat. Vi suqas që froa, o hojvëksve i truj trush o holsi u i handlë.
1: Shtepa finalë radio o FMA. Ti lejë këfëtë të kanë nujqa, a vëqikur u kaj për së sjaman atë hoshfët lë finalë një mlekma shtepe. FMA është sholë vandëvi u uptakten për jalonkë të kanë aqa. Lushta o FMA, tujt popës radio.
2: Umronë se samë starvi, skjusën në vëgëtqik, e sferja për së të urvala skeqërs. Jo dhe fkoa, që skjus, verën, tlaksu ka komunë, e së të komunë, pojlërën, krishën grëtënën, o kullë klukar.
1: Yeah, kullë levajt.
2: Yeah, kullë levajt.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur, og må vi...
4: Free.